0: ni lensa no je ayidie do no de ma David now kai stole na
1: verse 4 na verse 24 verse 4
0: so,
1: na David na David ni pa no ka chere no se
0: na David ni pa ka chere no se
1: fe da ware ka chere wo se
0: e da ware ka chere wo se
1: de watam ba ye e be sha wo nsa
0: me de watam fo ba sha wo nsa no
1: why na se de ye wo ni so
0: se de se wo ni so no
1: e be no anie
0: shew

0: ye
1: na wo de wano bom apam din
0: wo de wano abona pam din
1: na wo kuro ya wo kire nimka
0: na wo kire nimka
1: na wo to mi sem gu wachi
0: wo to awurade asem gu wachi
1: se wo hunu ofu a
0: hunu ofu a
1: wo pena sem
0: wo pena sem
1: na wo ne awale sai fo obo
0: wo ne awale sai fo obo
1: wo ja wano mu kobo ni mu
0: wo ja wano a
1: e kobo ni mu
0: wo ja wano a
1: kobo ni mu
0: shantas bi ko fie sai taisi wo fa da nyame ko shantas ro na ba papa pel mu bi wanya ba 74 years ko 80 what unto ludu any shumie any wale ewo ekọ we need to wire ho no na ye ye ko shantase shantase nu site ho na sister bi ene nete ni kura ja no ya ya ya mfie mienu nie ye ko sa ye ye duru papa no papa ndi ludu n bai ka na ho bi antobi ode call the next car obi antobi ma me no hwe na chi sei hwe papa ndi sha o se mikunu obe to ludu ti sa de papa yi to obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre cho nya bia na o ma nkwara ni bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mu gu ene wo wo mu a be busumi nsia ni na busuafo tena ehwe ya na o mu se e wo se ye ka wo mu bom no ko gbo dwa ni ko tinem ene oba na okunu ya ko enti ye ka bom busumi nsia ni ono so aka se nukunu te se papa ne be ye ludu nu mo ne yiri dibi be ko akima na wo kunu ni wajaya o be bompa ese urade se bi pon waja mi a me na dwuma nkoso na ma na dwempa fa hwe nkwala yi ne no ana me pe wo be bompa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wo de be hwe nkwala no wankasa wo ye free no wo se wo kunu o be tolu

wɔdwana wɔtwe no papa baako ye attempt wo besɔ no wɔse wei sra ha no no wo ta fa sika wo anhwa wo ntɛ wo ntra wiase enche wada ne dabu dabu na kye sɛ dipa tras ya wo sɛ bible mu dia wo na ne hwe kye sɛ ye wo adwene bi sɛ nyankopɔn fa ne boa ɔkyɛ na dia me pɛsɛ me ma wo tia sɛ ando pɛ ni sɛ ɛwrade wo fa ne boa wo nkyɛ na mmom ɔse wo bɔne fo wo anya ne fɛ na mmom dia pɛ ni sɛ bɔne fo bɛsesa eti sɛ wo ti bɔne bi na sɛ ɛwrade nku wo a na no nkyɛ sɛ ohu bɔne a wo di no na mmom ɔwɔ ɔdɔ ɛwrade wo ma yadom bɛ ah odi menba wo ma bro bi nya pɔde ama wo na mmom wo ne wo ade sakne ɛni ta bible no sɛ wo ti ne no a mempri wo akoma sɛ na wo ti ne no wo adom agye da ano pɛ yi so dis ne wo dane wo ma wiase a kyerɛ no pa pa pa pa pa blati a wo si so ka wo sɛ wiase

0: papa no no or chi na ntwe ba Abraham yire Sela ana Sela ye fast na ye din
1: no ye ntem sie sie no
0: wonder oba papa no no